0: 17, pa normalan.
1: Normalan je, da.
0: Normalan pak.
1: A sjeti se onih jutara kad je bilo 980.
0: E, da. Znači nije do tlaka, do mene.
1: Do tebe, moj dragi Vlatko. Ajmo mi malo zasvirati za ovo dobro jutro. Pa ko kome u snove dolazi, ne znam, Jura Stublić.
0: Doći ću ti u snovima. Ha, ne znam, baš bih htio.
1: Nećeš li meni u snove, moj Vlatko. Dobro jutro još jednom.

0: kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Radio Osijek.
2: Lagano. Sviramo lagano.

0: zadnji vikend u svibnju Baranja diše za Vinatlon. U petak Karanac i Zmajevac donose vrhunska vina, degustacije, radionice, proglašenje šampiona i koncert Gorana Karana. U subotu od 14 sati Zmajevac postaje velika pozornica vina, okusa i dobre atmosfere uz večernji koncert Nina Badrić. Dva dana vina, glazbe i Baranje. Vinatlon. Doživi najbolje od Baranje.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

ste se tek priključili, slušate domaću top listu Top the Topa. Ja sam Daniela, preko puta mene Dario Šariri i pijamo sa Goranom Karanom Moje malo sve, kojeg ste upravo čuli na broju 19. Prethodno ste možda samo izostavili Džinu sa singlom Ona voli na broju 20, a o sada na broju 18, 20 godina rada benda, koje nije nakako malo, upravo toliko slavi Ad Astra, zagrebački bend koji ima novu stvar, zove se Neka.

0: ovdje Mile Tupe hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delač.
2: Hi, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jacques Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Jurić i Juro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić, zato što opasnosti, a vi slušate Radio 8.
8: Top do topa.

dieťaťa, koňa Prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, koda je sa našim brancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio,